0: Is this for my wife?
1: Mi smo tako sretni dočekali trupe Ujedinjenih nacija i na kraju smo konstatovali da je 10.000 Sarajlija civila poginulo ovde u prisustvu trupa Ujedinjenih nacija. Kakva ironija.